0: یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے، ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ قد خلت من

لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے۔

0: الكافرين.
1: اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں. اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے. اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں. بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا.

0: ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے. اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت کر.

تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ

0: يبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے اور تم نے اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب. اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے.
0: اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

0: يعبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے, تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین نہ ہو, اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند, کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کیسے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے. کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے. اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے, اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے.
0: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا

جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، اور یقیناً اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ مومنوں، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

0: فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون
1: اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے سب لوگوں کی اللہ کی ہاں مختلف درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔
0: لقد من اللہ

0: اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وما اصابكم يوم التقى الجمع

0: اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: आप सुन रहे थे FM नेटवर्क पर
1: इस ब्रॉट यू बाय
2: बैंक फाइनेंसिंग
3: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں میں یعنی ان کے قصے میں آیات کچھ نشانیاں ہیں للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے جن میں سے ایک بنیامین ان کا سگا بھائی تھا, باقی باپ جائے تھے مائیں جائے نہیں, یعنی ستیلے بھائی تھے.

تو ان بھائیوں میں یوسف علیہ السلام ہی کو نبوت ملی تھی۔ اس قصے میں نشانیاں کیا ہیں وہ تو ہم قصہ در دیکھیں گے، لیکن سائلین سے مراد یہاں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ پوچھا تھا کہ آپ تو جانتے نہیں، جواب نہ دے سکیں گے تو بھرم کھل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ آپ کی زبان پر نہ صرف یہ کہ قصہ جاری کر دیا، بلکہ اس قصے میں جو سبق کا پہلو اور جو چیز قریش کے حال پر ٹھیک بیٹھتی تھی اس کا ذکر بھی کر دیا۔ فرمایا کہ سوال کرنے والے اب سوال کر کے جواب کی تاب رکھیں کہ یہ صرف قصہ نہیں بلکہ اس میں نشانیاں ہیں، ان پر غور فرمائیں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے قصے محض قصے نہیں، وہ سیکھنے کی باتیں ہیں، وہ اللہ کی طرف ہدایت حاصل کرنے کے لیے نشانیاں ہیں، اس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے برعکس دنیا میں جو قصے ہم سنتے ہیں ان میں عموماً سبق کم اور بگاڑ زیادہ ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، بعض اوقات ذہنی آوارگی، بعض اوقات ایسی عادات پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کسی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اس کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا، غیر سنجیدہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ کہانیوں کے سلسلے ہیں، کچھ سیریز ایسی ملتی ہیں کہ نئے عام سوچتا ہے، اس لیے کہ زندگی کا انٹرٹین یہ نظریوں کا جن کے سامنے جنت نہیں، انٹرٹینمنٹ نہیں، سلمان کے یہ

سوچ کا ڈیولپ کرنا ضروری ہے، اور اچھی سوچ، اچھے لٹریچر اور اچھی صحبت اور اچھے ماحول سے ملتی ہے۔ اچھی صحبت یعنی اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اچھی کتابیں کیونکہ وہ بھی ذہنی نرشمنٹ کرتی ہیں، اچھا ماحول، اچھے لوگ، اچھا لٹریچر، یہ اچھی سوچ ہے۔ جب اچھی

کس قدر اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، تعمیری کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور قربت نصیب ہو رہی ہے، یا ذہن تخریب کاری کی طرف مائل ہے، مایوسی کی طرف، انسانوں سے نفرت کی طرف. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس آتھر یا رائٹر یا پوئٹ کو آپ پڑھتے ہیں، جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں وہی آپ کی ہو جاتی ہیں. وہ جیسی باتیں کرتا ہے، وہ ہنساتا ہے تو آپ ہنسنے لگتے ہیں، وہ رلاتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں نہ وہ کوئی واقعہ ہے نہ اس کا کوئی دنیا میں وجود ہے، محض گمان ہے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کہ یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا. حقیقت پسند ہونا، حقیقی باتوں کے اوپر زندگی کی بنیاد رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم محض خیالی دنیا میں جیتے رہے، دنیا کے بارے میں بھی محض گمان قائم کیے رکھا اور آخرت کے بارے میں بھی محض ایک خیال ہی رکھا، تو یہ خود ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. قصہ پڑھیں، لیکن قصہ وہ جو عبرت کا سبب ہو، جس میں واقعی مفید سبق ہو. اچھا، یہاں یہ بھی یاد رکھ کے، یوسف علیہ السلام 10 بھائی جو ان کی عداوت رکھتے تھے، اور قریش کے بھائی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن بعد میں یہ سب مسلمان ہو گئے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی بعد میں سب ان کے آگے آگے چھپ گئے تھے. اس قالو، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ بھائیوں نے کہا. کیا کہا؟ لیوسف، البتہ یوسف، وہ اخوہ، اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، احب الى ابینا، زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو، یہ دونوں زیادہ چہیتے ہیں ابا جان کے، منا، ہم سے بڑھ کر، ونحن عصبہ، اور ہم ایک پورا جتھا ہیں. عصبہ کہتے ہیں 10 یا 10 سے زیادہ مردوں کی جماعت، عورتیں نہیں، مردوں کا گروہ. عصبہ، عصبہ کا لفظ ایک مضبوط گروہ کے بارے میں ذہن میں تصور لاتا ہے. جیسے ہم لفظ پڑھتے ہیں نا، فوج کی فوج یا لشکر، تو ایک دم تصور میں کیا آتا ہے؟ ایسے جب عصبہ کا لفظ پڑھا جاتا ہے عربی میں، تو سنیے کہ مضبوط کڑیل نوجوانوں کی ایک جماعت، یعنی ہم اتنے زبردست طاقتور لوگ ہیں اور ہماری کوئی امپورٹنس ہی نہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں، ہم بھلا کچھ کم ہیں. ان ابانا لفی دلال مبین، بے شک ہمارے والد تو کھلی گمراہی میں ہیں، بالکل ہی بہک گئے ہیں. ان ابانا لفی دلال مبین، وہ ایک واضح بھول میں مبتلا ہے. دلال کا مطلب بھول کر لیجئے، یہاں وہ بھول رہے ہیں کہ ہمیں اگنور کرنے کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ ان دونوں سے زیادہ محبت کیوں ہے، ہم سے کیوں نہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنی محبت کے لیے یا اپنے بڑائی کے لیے، اہمیت کے لیے، امپورٹنس کے لیے، دلیل کیا؟ یا اس کا جسمانی طور پر طاقتور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ کیا یہی خوبیاں انسان کو محبت کے قابل بناتی ہیں؟ اب یہی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو غلط سوچ دیتے ہیں. کبھی آپ یہ سوچیں کہ میرا قد اتنا لمبا ہے اور فلاں شخص کا چھوٹا ہے، یا چھوٹا بھائی ماں کو بہت عزیز ہے اور میں سب سے بڑی ہوں، یا میرا قد سب سے لمبا ہے اور میں زیادہ طاقتور ہوں، مجھ سے بھلا محبت کیوں نہیں کی جاتی؟ تو کسی کا بڑا ہونا، مضبوط ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس سے ضرور ہی محبت کی جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اپنے والد کے لیے کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں. اسی سے پتا چل رہا ہے کہ ایسے لفظ بولنے والے محبت کے اہل نہیں ہوتے. یہ ان کے الفاظ، ان کی گفتگو ان کے کردار کو نمایاں کر رہی ہے. اس گفتگو سے ان کا کردار جھلک رہا ہے. مسلمان اولاد اپنے والدین کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیا کرتی اور نہ کرنے چاہیے، بلکہ والدین کے لیے عزت اور احترام کا معاملہ نہایت ضروری ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے،
کہ وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اپنے کندھے جھکا کر رکھو. یعنی نہ صرف یہ کہ گفتگو میں، بلکہ ماں باپ کے سامنے اپنا پوسچر بھی ایسا نہیں بنانا چاہیے جس سے تکبر جھلکتا ہو. مثلاً یہ بات اللہ کے حکم کی نافرمانی میں شامل ہوگی، گناہ میں شامل ہوگی، حقوق نہیں عقوق والدین میں شامل ہوگی. حقوق حا کے ساتھ حق ہوتا ہے، اور عین کے ساتھ عقوق اس کا اپوزٹ ہے کہ نافرمانی، قطع رحمی کے معنی میں. کیا کہ ماں باپ کے سامنے کندھے اچکائے جائیں، سر پٹکا جائے، ابرو اچکائے جائیں، ماتھے پہ بل لائے جائیں، بدتمیزی سے بات کی جائے، گرمبل کیا جائے، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس سے اجر ضائع ہوتا ہے. اور ماں باپ کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جائیں کہ ہمارے ماں باپ تو بالکل ہی بے وقوف ہیں، ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں، وہ تو احمق ہیں، ان کو تو زمانے کی خبر ہی نہیں. ان ابانا لفی دلال مبین، کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. اور بعض اوقات ہم اپنی بڑائی میں مبتلا ہو کے، اوور کانفیڈنٹ ہو کے ایسے لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قوت کے ذریعے دوسرے کو مغلوب کر لیں گے، اور ماں باپ کو بھی ہم جھک قوت کے ساتھ، آپ کو قوت محبت کے ساتھ جیتا جا سکتا. اگر ہم واقعی چاہتے ہوں کہ ماں باپ ہمارے ساتھ شفقت کریں، رحمت کا سلوک کریں، تو پھر ہمیں بھی ان کی طرف عاجزی کے ساتھ مائل ہونا ہوگا. ان ابانا لفی دلال مبین. اچھا اب آپ دیکھیے کہ کیا واقعی ہے یعقوب زیادہ محبت دینا اور کچھ کو دینا. ادب ساتھ آپ کی طرح محبت سے بات کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، تو قدرتی طور پر آپ کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں گی. اور دوسرا بچہ بدتمیزی سے بات کرے گا، تو ماں باپ کے اندر سے وہ محبت اور شفقت اور رحمت بھلا کہاں سے پھوٹے گی، کہاں سے آئے گی. اب بچے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، فلاں تو بڑا لاڈلا ہے اور میرے ساتھ تو اچھا نہیں کیا جا رہا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ میرے میں اور میرے بھائی میں دراصل فرق کیا ہے. والدین اس سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، اس کو دعائیں کیوں دیتے اور مجھے کیوں نہیں دیتے، میرے اندر بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے. لیکن عموماً شیطان ہمیں ہماری غلطی نہیں دیکھنے دیتا، اور اس کے برعکس ہمیں کیا سجھاتا رہتا ہے، دل میں غلط فہمی پیدا کرتا ہے، اور یہ سجھاتا ہے کہ نہیں، تم سے تو ماں باپ بالکل محبت نہیں کرتے، تمہارا تو بالکل خیال ہی نہیں رکھتے، اور تمہاری تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی. اور اگر ماں باپ کسی بھی وجہ سے ایسا کر رہے ہوں، بغیر کسی ریزن کے ایک بچے کو ترجیح دیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اولاد کے درمیان ضد اور عداوت اور حسد اور لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ ایک بچے کے نام پراپرٹی کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اگنور کر دیتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے بھائی کے یا بہن کے، جس کو پراپرٹی ملی، اس کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ماں باپ کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں. اسلام دین عدل ہے، زیادتی یا ناانصافی یا ظلم ماں باپ بھی کرے تو وہ بھی جائز نہیں کہ ایک بچے کو دے کے باقی سب کو، اولاد کو جائیداد سے محروم کر دینا یا اس میں کوئی کمی بیشی کرنا. اس میں ہمیں وہ مشہور واقعہ ملتا ہے نعمان بن بشیر کا، کہ وہ ان کی والد نے ان کے لیے کوئی چیز مخصوص کی، یعنی ان کو ہبا کی، تو ان کی ماں کہنے لگی کہ میں اس بات پر، تمہارے اس دینے پر راضی نہیں ہوں کہ تم نے نعمان کو کچھ دیا ہے، جب تک کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نہ پوچھو. اب اس میں آپ دیکھیں ایک بیوی کا کردار، کہ شوہر ایک غلط کام کرنے لگا تو بیوی اس کو روک رہی ہے،
کہ نہیں میں نہیں اس کو مانتی جب تک تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لو.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان مجھے بہت پیارا ہے، میں اس کو اپنا کچھ مال دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، باقی کو تو نہیں دیا، یہ اچھا لگتا ہے اس کو دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اشہد علی جور، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہے کہ ایک بچے کو انسان دے اور باقیوں کو نہ دے، میں اس کا گواہ نہیں بنتا. مراد اس سے کیا تھی؟

یہ ہے اصل سبب، یہ ہے اصل وجہ ہمارے والد کو بہکانے کی. ہوگا والد کے سامنے کوئی توجہ کے لائق ہمیں دیکھنا پڑے گا، پھر ہماری طرف توجہ کرنی. ہم عام طور پر اب کا حال ایسے ہی سوچتے ہیں، فلاں یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، کوئی کہ یہ نظر ہی نہ آئے اس کو کاٹ پھینک. ہمارے بس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اس کو مار ڈالیں یا اٹھا کے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک ایسی فضا قائم کرتے ہیں کہ اس کو آئسولیٹ لیتے ہیں، جہاں بیٹھیں گے اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے کہ سب کی نظر میں وہ گر جائے. جب سب کی نظر میں گر جائے گا تو ہم خود ہی اوپر آ جائیں گے، ہم چمک جائیں گے، ہم نمایاں ہو جائیں گے. اور اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ حسد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی. سوکھی لکڑی کو آگ میں پھینکے کس طرح اس کو جلا جائے گی. اب یوسف کے ساتھ حسد کیسی کیسی خرابیاں لا رہا ہے، باپ کو بھی فی دلال مبین میں کہا جا رہا ہے، اور یوسف کے بارے میں تو سب سے بڑی برائی جو حقوق العباد میں ہو سکتی ہے، قتل، اس کا فیصلہ کروا رہا. یہ سارا نفس کا شر ہے. میں کیوں پیچھے، مجھ سے کیوں کم محبت، میرا نام کیوں نہیں، میری امپورٹنس کیوں نہیں، میرے لیے چاہت کیوں نہیں. سب خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی جب انسان بندگی کے کہ سب کو کاٹ میں نظر آؤں. اقتلو یوسف. اچھا عام طور پر آپ دیکھیں کہ یہ تو خیر بھائیوں میں جھگڑا تھا نا، بعض اوقات شوہر بیوی میں جھگڑا میں کسی کے ساتھ انبن ہوتی، ان مسائل میں سے ہی تلاش کرتے ہیں. اس سے بولنا بند کر دو، اس کو کاٹ پھینکو. سب اس پیش کیا جاتا ہے بعض اوقات ایک شخص کو، اور خصوصاً انسان تھریٹن فیل کرتا ہے، انسیکیور ہوتا ہے کہ اگر وہ آ گیا تو پھر ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی، اس لیے اس کو آگے آنے ہی نہ دو. وہ ہم سے آگے کیوں نکل جائے، اس کی اہمیت زیادہ کیوں ہو جائے، اس کو زیادہ کیوں مل جائے. اور یاد رکھیں کہ انسان بد اخلاقی سے نہیں، اخلاق سے، نفرت سے نہیں، محبت سے، تکبر سے نہیں، عاجزی سے دلوں کو جیتتا ہے اور مسخر کرتا ہے. محبت فاتح عالم، محبت ایسا نسخہ ہے جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل. ایک ہوتی ہے تلوار کے زور سے کی ہوئی، کیونکہ دل مسخر. اور یہی گر عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. ہم تکبر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، ہم آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسے بڑھ بڑھ کے بولنے والوں، متکبرین سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر لوگ خوف زدہ ہو کر انہیں کچھ نہ کہیں، لیکن دل میں ان کی محبت ہرگز نہیں ہو سکتی. تو یہ اخوہ یوسف ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. یہاں ایک بات یاد رہے، یہ سب مسلمان لوگ تھے، یہ مسلمانوں کا قصہ ہے، ہم سے بہت ریلیونٹ. باقی پیغمبروں کی قوم کے بارے میں تو ہم کیا کہتے تھے، وہ کافر تھے، لہذا انہوں نے جو کچھ کیا تو وہ تو کافر تھے نا، اس لیے کیا. لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، اور ہم سمجھتے چونکہ ہم مسلمان اس لیے ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، اور ہماری تو ہر غلطی بھی صحیح ہے. تو یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی اولاد ہوتے ہوئے بھی شیطان اور نفس کیسے حاوی آ رہا ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ میں فلاں گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، فلاں ادارے میں پڑھتی ہوں، میں تو قرآن

یعنی دعا اور نماز کے سجدے میں پڑا رہے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ ہر طرف سے انسان شیطان سے گھرا ہوا ہے اور اندر سے اپنے نفس سے گھرا ہوا ہے، وہ نہیں کہیں کا چھوڑتا، وہ ہر وقت اکساتا ہی رہتا ہے امار، اور یہی ہے لیبلوکم، امتحان ہمارا، ان سے نپٹے تو احسن و عملہ ہوتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. تزکیہ نفس بھی اسی چیز کا نام ہے، نفس خرابیوں سے پاک ہوگا تو حقیقی نیکی آئے گی، ورنہ اوپری اوپری نیکیاں، دکھاوا، لبادہ. تو ہمیشہ انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بالکل صحیح سمجھ کر دوسرے کو قتل تک کرنے کا فتویٰ دے دیتے ہیں. دیکھیں مسلمان ہیں اور کیا کہنا، قتل کر دو، اور کس کو؟ بھائی کو. قتل ویسے ہی بہت بڑا جرم، اور ایک مسلمان کا جرم اور پھر بھائی کا جرم، تین گناہ اکٹھے ہو گئے. یہ کس طرح نفس آسان کر رہا ہے، قتل کر دو. اچھا بعض اوقات ہم کسی کو ویسے قتل نہیں کرتے، مگر اس کی عزت ایسی اچھالتے ہیں کہ اسے واقعی قتل کر دیتے ہیں. وہ قتل سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا دل ایسے توڑتے ہیں، ایسے کاٹتے ہیں، ایسے زخمی کرتے ہیں اس کے اندر کو کہ شاید ویسے مرنا آسان ہو لیکن یہ مرنا مشکل ہوتا ہے، یہ قتل زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا، تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم، اس کے جو اثرات ہیں وہ دیر تک روح پر رہتے ہیں. جسم کو تو آپ سی لیتے ہیں، روح جب تار تار ہوتی ہے تو سینی مشکل ہو جاتی، سمیٹنی مشکل ہو جاتی. یہی انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے. اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوہ اردن، یا پھینک دو اس کو ایک زمین میں. طرح طیر ہے طرح، پھینکنا، پھینک دو اس کو ایک ایسی زمین میں دور دراز کے علاقے میں. یخلو لکم، خالی ہو جائے تمہارے لیے. کیا؟ وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ. اسے آگے سے ہٹا دو تو سین واضح ہو جائے گا، پھر باپ کے اور تمہارے درمیان کوئی حائل نہ ہوگا، پھر تم ہوگے اور تمہارا باپ ہوگا. لیکن انہوں نے سوچا نہیں کہ باپ کی محبوب چیز کو کھو کر، اس سے دور کر کے ہم باپ کی محبت کیسے لے سکتے ہیں؟ باپ کو دکھی کر کے، غمگین کر کے، پریشان کر کے ہم باپ کی محبت کب لے سکتے ہیں؟ عام طور پہ دیکھا گیا ہے، مثلا میرے پاس بہت مسائل ایسے آتے ہیں لوگوں کے، شوہر بیوی کے جھگڑوں کے سب سے زیادہ، اور اس میں سب سے بڑی شکایت کیا ہوتی ہے؟ عموماً شوہر توجہ نہیں دیتے، شوہر مار پیٹ کرتے ہیں. کر شوہر ہیں کوئی، لیکن پوچھتی ہوں کی ابتدا تو کس بات سے شروع ہوئی؟ آپ نے تو نہیں کچھ کہا تھا؟ کہتی ہاں میں نے کہا تھا، میں نے بد زبانی کی تھی. ہم سمجھتے ہیں ہم چیخ چلا کے، دوسرے کی بے عزتی کر کے، دوسرے کو بدنام کر کے، شور مچا کے شوہر کی محبت لے لیں گے. عموماً خواتین اس طرح محبت لینا چاہتی، ایسے کبھی نہیں ملتی. اس کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، قرآن کہتا ہے. اللہ نے یہ تخلیق کی ہے، اللہ نے یہ قانون بنایا، آپ اس کو نہ مانیں تو آپ کا اپنا نقصان ہے. نہ تو بنا دیا، یہی ہے. عورت پر ایک درجہ اپنی مردانگی کی وجہ سے زیادہ. اور عورت کو کیا کہا ہے؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، قَانِتَاتُ تمہیں آنے دینا بند نہیں کرتی. وہ کبھی نہ شوہر سے عزت لے سکتی ہے نہ محبت پا سکتی، کیونکہ ایک مرد ہے نا، اس کا ویک پوائنٹ ہے، اسے عزت چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا، اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی فطرت کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو بڑا سمجھا جائے. لیکن عموماً خواتین اس راز کو نہیں جانتی، یا وہ برابری چاہتی ہیں یا برابری چھوڑ کے بھی اوپر ہونا چاہتی ہیں، جو فطرت کے خلاف ہے. اور ویسے بھی موجودہ دور کی اس دوڑ نے کہ ہم مرد عورت ہیں اور ہمارے اندر بھر چکا ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہم نہ عزت دیتے ہیں شوہروں کو اور نہ ہی ان کے ساتھ احترام سے بات کرتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں محبت دیں، ہماری کیئر کریں. وہ بھی آخر انسان ہے، یعنی کہ وہ فرشتے ہیں، انسان ہیں، لیکن اگر ایک قصور ان سے ہوا ہے، اس کے اوپر ایسا ری ایکشن کے معاملہ اور بگڑ جائے اور بگڑ جائے، اس میں صرف خسارہ ہے. اس کا علاج حکمت اور صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو انہوں نے کیا سوچا؟ کیا حماقت تھی کہ یوسف کو مار

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک۔

0: 7:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold-based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold-based financing.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
5: ڈاڈو سٹھو
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
6: سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

رہے ہیں صدام علی بھائی, آپ کو بھی خوش آمدید ہو گیا. فیصل احمدانی ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم. السلام فیصل کہتے ہیں, بشیر آباد موری خان فیصل احمدانی, تھینک یو جی, تھینک یو, ویلکم کہتے ہیں آپ کو بہت شکریہ کے ساتھ. اساں کے بھی یاد کرو بالکل بھاجو محبت ہوئے تھا پروگرام بدھو پر. نسیم بھا کہتے ہیں ہمارا گانا نہیں پلے کرتی, کہانی سنو زبانی سنو. ماں کوشش کیا تھی گانوں ہلانے کی,

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: چیف جسٹس امین الدین خان چھو ہے تو درخواست گزار موجود غریب ہے امیر لایا آئین ہے قانون ایک جوڑ ہوجن گھرجے۔ جسٹس علی باقر نزوی اٹارنی جنرل کے مخاطب تھیندے چھو ہے تو چھا ماں سپریم کورٹ میں اعتراض واریو ہو۔ اٹارنی جنرل جواب دیندے چھو تو سپریم کورٹ اسا کے نوٹس کرن بدرا حکم جاری کیا ہے، ان کی تشریح جو بھی اختیار ہانے وفاقی آئینی عدالت وٹ ہے۔ جسٹس عامر فاروق چھو تو سپریم کورٹ میں ارتوا ہیٹ کیس فوجداری نوٹ جو ہے اسا وٹ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ جی فیصلے خلاف آیا ہے۔ جسٹس علی باقر ہے تو سوال ہی آئے تو ہانے آئین جی تشریح بنیادی حقن والے کیس کیر بدھی سکے تو۔ وزیراعظم ملکی برآمدے عمل کے ودیق آسان تیز ہیں شفاف بنائیں جی ہدایت کرے شری برآمداتی صنعتن لائے جدید ٹیکنالوجی تحقیق ہیں جدت کے عطی دین جو حکم۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تارت ہیٹ ملکی برآمدات ودائن ہے معاشی ترقی کے تیز کرن بابت اجلاس۔ شہباز شریف جو برآمدات میں فواد کے ملکی معاشی ترقی جو بنیاد بنایا وجے روایتی شعبن سا گڈ بین شعبن کے بھی عالمی منڈی میں برآمدات لائے تیار کیا وجے رنڈکوں ختم کی وجن۔ امریکہ ایران سان جاری جنگ میں 18 فوجین کے مار جان 417 زخمی تھن کی تصدیق کرے چلی۔ 18 جنگی جہاز ہیلی کاپٹر بھی تباہ تھن جو اعتراف۔ 30 ڈرون بے تباہ آیا ہتھیار کے ذخیرے میں گھٹائی تھن جو اعتراف کرے چڈیو۔ ایران سان جنگ میں تھل نقصان کی کانگریس پاراں تیار کر رپورٹ جاری۔ رپورٹ موجب ایران سان جنگ سبب امریکہ کے ہتھیار والے ذخیرے میں گھٹائی تھی ہے جن کی بحالی میں رنڈکوں ہیں۔ ہتھیار میں واد لائے گھڑو وقت لگی سکے تو۔ ایرانی حملوں کے نتیجے میں سعودی عرب کو بحرین یو اے عراق عمان اردن میں بھی موجود امریکی اڈن کے بھی وڈو نقصان پہنتو ہے۔ جنگی جہازن ہیلی کاپٹر جو بھی وڈو نقصان تھو ہے۔ صورتحال ہانے تبدیل تھی چکی ہے۔ ایران جا شرط قبول کرن تائیں گالیوں نہ تھیں۔ ایران جے قومی سلامتی بابت صلاحکار محسن رضائی چھو ہے تو امریکی صدر کریں چوے تو گالیوں نہ تھیں ہیں کدیں گالیوں لائے تیار ہوجن جا بیان دے تو۔ سندس بیانن تے کہیں کہ گمراہ نہ تھن گرجے۔ گرو وزیر جی گرو وزیر محسن نقوی سے ملاقات بن طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گالیوں ملی۔ اغوان جو مختلف شعبوں میں سہکار ودھان سے اتفاق۔ لبنانی گرو وزیر کے گرو وزارتی آفیس پہنچنے سے سلامی بھی دینی گئی۔ آئین میں اختیار ہیں حدوں واضح تھے ہیں۔ اختیار کے استعمال میں آئین کے ہر صورت میں متھاؤں رکھن گرجے۔ وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس امیر الدین خان تقریب کے خطاب کرتے چھوائے تو آئینی تے عمل کرن کے معاشرے میں استحکام آنے سکے تو۔ نئے عدالتی سال میں انصاف کی فراہمی وارو عزم ورجائن تھا۔ سندھ حکومت پارا لاڑکانو شہادت کوٹ کمبر میں 18 سپتمبر لائے پیپلز بس سروس جا نواں روٹ شروع کرن جو اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل نامیمن کی صدارت ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ بابت اجلاس میں خاص میں عورتن لائے پنک اسکوٹیز کی وچ بابت اکبرائی جو بھی جائزہ ورتو ہو۔ شرجیل نامیمن چھو ہے تو حکومت شہرن کے جدید محفوظ ٹرانسپورٹ فراہم کرنے لائے قدم کھڑی رہی ہے۔ پیپلز بس سروس کے سندھ کے 10 شہر ضلع تھی ودایا پہ وجے۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: پہنجو شہر, پہنجو گھر, سکرنٹ, آئیں سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8.